استاد احمد حسین اور استاد محمد حسین کی آوازوں میں حسرت جیپوری کے لکھے کلام کے ساتھ کارکرم سوگم سنگیت سماپت ہوا۔ میڈیم ویو 1260 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.2 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا امبیکا پور کیندر ہے۔ صبح کے 7:30 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے جن سمپرک سے پراپت سماچاروں اور پرانے فلمی گیتوں کا کارکرم نمسکار سرگوجا۔